0: nāma me me dāma jē yā hōṅ bō sāṅ jā jē nā sō shē yā sāṅ sāṅ jē sāṅ mā sāṅ jē sāṅ mā rāb dē shīn dē yā jī me dā shē jē tā mē shū nyē sē mē mē shē jī sā yā jē tā mā dē mō jē kē tō hōṅ tā tā mē yā mō bā kāng jē dā nā jē sāṅ mā tā mē jē kē jā dā kē chū yā tō hōṅ tō
1: Dāngyē rūpāyāśo